0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Dia para lok nong sam ngila poy she bukut jangka program Music on the Go minta ka step bar ka pok ladap kentai biji thik tingin sedang lok ya ka program Text Your Request di pelawan pak no iki message ki jong pi bar ngan pentem ikawi ke jengwai kini ke por bar hadian jong kini ke jengwai ngan sa pulia no iki message ki jong pi kini ke dika Akash Vani FM jong pi how she spa live point hindu megahertz. Well friends, we have come to the end of our program Music on the Go this morning and it's time to start text your requests. So friends, you can start sending those messages and I will play one song right now and right after the song, I will start reading your messages. This is Akash Vani FM Jongpi on 103.6 megahertz.